Pentium Askanwi. Pentium Askanwi. Di ab émission bu am fi ci radio Beno FM Touba 106.0. Ñi ci waxtane tollu wayu jamono, nekk ni ci bir kër yi, nekk ni ci bërebu liggéeyu kay yi ba ci mbéd yi. Ay tombu yu fassante ko. Pentium Askanwi. Ngeen ci and ak seen mbokk Serigne Fallou Ndong ci radio Beno FM Touba 106.0. Ngeen koy am alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Pentium Askanwi. Émission bu am solo. Mën ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902. 88 628 1902. Pentium Askanwi. Émission bu am solo. Ñu ciy waxtaane tolluwaayu jamono, ay tomb yu jëm ci biir kër yi ba ci bërebu liggéeyukaay yi, xuus ba ci mbedd yi. Pentium Askanwi ak Serigne Fallou Ndong. Mën ngeen a bokk bu ngeen jaaree ci 88 628 1902. Alxemis bu nekk 10h30 ba 12h. Bu leen ko kenn netali. Pentium Askanwi.